0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңізін аныңыз. Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршоосында жайғашқан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктурду тапшыруу 2027 жылдын башында 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kz сайтында.
1: 30-шы май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, достар, айындар, мырзалар, кандайсыңар, хутмантанг барыңыздарға, келіп қалдық ұшынтып қайырдан.
2: На часах время просыпаться красиво, наши любимые радиослушатели с ароматом кофе, да, любимая музыка, конечно же, хорошее настроение вместе с нами, с утренним лайвом, всем доброе утро, в Кыргызстане уже 7.06, но несмотря на улице, что на улице такая прохладная погода, что сегодня будет дождик, мы со скатом приложим максимально все свои усилия для того, чтобы приподнять ваше прекрасное настроение.
1: Егер де сіздер жашоңыздарды ауа райына қарата, әрбір қайсы бір жағдайға жараша бір ырменен байланыстырып тұрған болсаңыз, бұл таңды анда жазғы жамғыр дуырдаған бойдан бастай берсеңіз болшыдай екен. Негізі жаз менен жамғыр екеуін ажыратып қарау мүмкін емес қой. Меніңше биыл жаз өзінің сезонын жақсы эле доорун сүрді дейм да. Жамғыр болды ғой соң.
2: Өзінің мұндай бүтті жақсы жерінен көрсеткенде болды.
1: Жаз, шыныгы жаз болды бұл деймін да.
2: Да, я с тобой полностью согласна. А если дождик мы не увидим весной, то когда, да?
1: Лучше, да.
2: Зимой снег, летом солнышко, весной дождик. Все, в принципе, правильно, логично.
1: Демек, мынау ушундай туура, жақсы күн, бүгін 22 май. Ойгоныңыз, тұрыңыз, біздің қатарға қосылыңыз. А біз болса, таңғы лайф, албетте, 3 сағат бойы, өзінің міндетін тағат қаралы деп, әрекетімізді көресем, албетте, сіздердің жардамыңыздармен.
2: А у меня вот какие новости есть. Ну, свой WhatsApp номер-то поменяли.
1: Ошон биринчи жазгыла, достор. Ошон биринчи жазгыла.
2: Да, сохраните, пожалуйста, наш новый WhatsApp, друзья. Теперь через этот номер будем с вами побольше общаться, переписываться и, конечно же, дарить вам наши подарочки. 0709-118-118.
1: Ой, кинеч это, да? 0709-118-118. Сіз мене біздің ортауызда көпірі болған алтын сандар әмі мұндан ары ұшыл болады. Сақтап қалыңыз, жазып қалыңыз, жаттап қалыңыз, санан қабарлашып тұрыңыз.
2: Ну а мы начинаем сегодняшний наш пятничный утренний эфир. Это утренний лайф. Всем еще раз доброе утро. Просыпаемся вместе с нами.
0: Утренний лайф на Авторадио.

0: Мави Фрут Тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышты. Бұл мелатонин дәрі қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланбайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекиткейдж сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону қиялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум кластагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Гороскоп.
1: Талайыздан сұрайды, анан жылдыздардан сұрайыз да. Тұрау, қандай болады, не болады жылдыздардың түргесіне назар салыңыз.
2: Қой жылдызынан баштайыз, бүгін бір нәрсені бұзардың алдында, аның ордына емнені құруыны пландап жатқаныңызды ойланып көріңіз дейді.
1: Боқычарлар, бүгін романтикалық мәмелелер ең жоғарғы чекке жетіші күтілет.
2: Егіздер жылдызы, бүгін айланыңызда бір аз башыламандық жаралыш ықтымал.
1: Бөйіндер болса, бүгін шында өле таңдау мүмкіншілігі пайда болады, болғаны аны ешке ашыруға чешкенді өлік керек.
2: Арыстандар, бүгін қаласаңыз, көпчіліктің көңілін өзіңізге бұра аласыз дейді.
1: Бейкештер, бүгін сізде керек болғандан да көрік энергия болады.
2: Тараза жылдызым, бүгін сізді алыс сапарлар, жына ұқымышты оқиялар өзіне тартып тұрады.
1: Шайындар болса, сіздің ең чоң көйгөйіңіз, чечім қабылдауыңыз келбегені.
2: Жайчылар, бүгін абдан егілікті болушы мүмкін, болғаны мүмкіншілікті қолдан шығарбаш керек дейді.
1: Текечерлер, бүгін жақындарыңыздан тартынбай еле жардам сұрасаңыз болады, алар сізге жардам беруге қуанышта болышат екен.
2: Ал емес суперлер, бүгін бардық іштерді егілікті бүтірет дейді жылдыздар.
1: Балықтар, бүгін шашылбаңыз жағдайдың ыңғайлы болушын күте тұрғанын тура болады екен.
2: Наушында кеңештерді алу алдық, туғандар сапарыңызды ұлантауыз, алдыда болса жаңы дағы бір ұғарманыңызды құттықтап, белегіңізді қараусыз.

Кереген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fahn неміс технологиялары емек Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Қалың елдің қатмарына жетіп жүректерден орын алған шығарма «Жамғыр» төкті Гүлжігіт Қалықовтың атқаруысында. Жанды атқару болды. Бұл Авторадио кешкі шоу. Ондан ұғармандар. Мынау ұшындай.
1: Менде сөз жоқ. Чын. Менше бұл эмоцияға азыр бүткіл біздің қырғыз елі және біздің ұғармандар дағы қалса керек.
2: Балким-балким.
0: Айжан көзден жасты арчып қойыр.
2: Очень надеюсь дегенде. Бірақ бір екі нәрсе бар да, екі пунктик. Біріншісі бұл радиодан ұққан башқача. Ал мен жаннан отырып, жанды концертке барғанда дағы башқача ғой. Мен ошон үчүн ойлоп атам, Айжандын эмоциясы башкача болот.
1: Ооба, анткени мага көп эле айтат, сенин жумушуң аябай сонун э, ырчылардын маңдайына отургузуп алып, ырдатып жырга отура бересиң.
2: Ырдатып коюп, э? Суудан чайдан ичип коюп.
1: Анан бул жакта 10дон 10 деген баа дагы аздык кылат. Менче 100дон 10, э? Ой, 10
0: 10дон 100.
1: 10-дон 100.
0: Толкунданма, толкунданма. Сабыр кыла кой. Биз болсо угармандарды күндүн темасына ой бөлүшкөндө унутпаңыздар деп чакыра кетели. WhatsApp номерибиз 0709-118-118. Биз болсо кезекте дагы бир ырга сыналы. Андан соң дагы бир маалыматтуу рубрикабыз 4 дөңгөлөк бар. Өткөзүп албаңыздар.